0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, ljudi. Otkucalo je 7 sati. Mateo, što radiš sa mnom ovdje u studiju? Jel nisi jučer bio s Danielom?
0: Jesam.
1: Ana,
0: hoćeš da idem doma?
1: Ana, hoćeš
0: da idem doma?
1: Nemoj otiš doma. Dobro ti nama došao.
0: Dobar dan, ljudi. To je dobro jutro. Nadam se da ste i vi dobro. Petak je danas... Savršen razlog za biti sretan. Ako nisi zbog ničeg sretan, evo, petak je danas, pa budi sretan.
1: Mislim da je to dovoljan razlog. Mislim da ti ne treba onako 5-6 razloga. Dovoljan je taj je jedan i ta činjenica da je danas petak i da se sutra ne radi. A dobro, ima i vas koji zapravo i radite i sutra, radna subota, ali dobro, držimo mi fige. Ovoga, bit će to sve u redu.
0: Inače, temperatura u našem gradu u ovo jutro onako na nekih osježavajućih 14,5°C, stupnje, inače jučer u isto vrijeme je bilo 13,5, pa eto, raste nam i temperatura lagano, približujemo se sve više ovim ljetnim temperaturama.
1: Znaš šta, inače kad smo bili na ovim višljim temperaturama, aha, onako lijepo sam se probudila, kratka pidžama, izbacila sam jorgan i sve to, sad bih mogla to vratiti, čak sam jutro obukla i onaj kućni ogrtač, samo da mi bude malo toplije.
0: Da, nekako se i teže probuditi ovako dok je malo hladnije, ali dobro, ljepše je spavati.
1: Gledaj, petak je, tako da evo, idemo danas u tom tonu, u tom veselijem tonu. Mateo i ja vam pravimo društvo danas do 9 sati. Zašto do 9? Reći ćemo vam nešto malo kasnije.
0: Tako je. E, da te pitam, jesi sanjala nešto ovu noć?
1: Nisam. Možda i jesam, ali se ne sjećam.
0: Ja jesam, ispričat ću ti.
1: Ajde, može.

0: Elma Sinanović i Sloba Radanović, jedno moje, još jednom dobro jutro društvo.
1: Dobro jutro društvo, 7 nam je sati i 11 minuta. Mateo i ja baš sad komentiramo kako nam ova današnja kava tako glatko prolazi niz grlo, da je to strašno. Napravili smo ju prije onako možda 15 minuta, već smo ju skoro popili.
0: Moje je pri kraju, ali dobro, bože moj.
1: Da, nadamo se evo da i vi ispijate svoju prvu jutarnju kavu ili čaj, ne znam što rađe preferirate, no evo, nadam se da uživate uz nas i uz kavu i uz ovo sunce koje nam je trenutno ovdje. Nekako smo svi više raspoloženi od kad ima tog sunca.
0: Da, nadam se da ste stavili SPF.
1: E da, SPF nemojte zaboraviti i neku prozračnu odjeću, ali nešto malo detaljnije o tome i u 7 sati i 15 minuta.
0: Je.
1: Idemo do tad još malo zasvirat, vidim tu je Peđa Medenica u nastavku. Kaže on, nekada lutka, inače njegova dobra stvar, možda ne toliko popularna, ali je dobra.
0: Ja to čovjek obožavam.
1: I on tebe, ja mislim, obožavam.
0: Čuj to. Ajde, sviramo pa se čujemo u servisnima.

0: Сервисный центр «Румэфэма».
1: Это нас и у сервисного центра. Иначе температура у нашем граду в этом тренутку на 15 Цельсиева ступня. И сад, что се тиче временске прогнозы данас до края дана, из Державного гидрометеорологического завода кажу претежно сунчано, у внутрашности повремено уз умерену на облаку. Кажу ујутро локальну и краткотрајну маглу, а колко видимо магле код нас нема. Данас ветер слабе на истоку и умерен северо-западни, ali sada ako gledamo Jadran, tamo najavljuju jaku buru, osobito na sjevernom dijelu prije podne, ponegdje na udare čak i olujnu. Današnja najviša dnevna temperatura zraka kažu od 19 do 24, ako si tamo na moru onda od 25 do 29. E sad, ako gledamo baš isključivo samo našu Viroviticu, zapravo najavljuju maksimalnih 22 Celzijeva stupnja i kroz cijeli dan bi nam zapravo trebalo biti sunčano, ne vidim zapravo nikakvu kišu, apsolutno ništa, samo ovako sunce i tu i tamo koji oblak. Eto, uglavnom je lijep dan danas. Eto, toliko vremena.
2: Hvala ti, Mateo, neka tako i ostane. Idemo na promet. Što se tiče prometa, iz Hrvatskog autokluba javljaju da magla smanjuje vidljivost mjestimice unutrašnjosti, ali kao što je Mateo već spomenuo, magle kod nas u našoj Virovitici nema. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju, no ako se tamo nalazite možete se i sami dodatno informirati na stranicama Hrvatskog autokluba. Kako oni, tako i mi pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama, da održavate sigurnosni razmak između vozila, da se vežete

0: pripazite, u ostalom ako ste na Paškom mostu, blago vama. Što se tiče prometa iz naše Virovitice, vidim da je sve u redu, promet je stabilan, nema nikakvih poteškoća niti gužva, za sada je sve u redu i prolazi sve u najboljem redu. Ako nam imaš što za dojaviti, 0997539028 broj koji trebaš spremiti, dojaviti nam nešto ukoliko imaš korisnu informaciju za nas. Toliko o servisnim informacijama, sretan na put i sigurnu vožnju.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: I ono, ne, treba meni nešto malo žešće, doista. Evo, ajdemo se razdrmati svi skupa.
2: Daniela ne želi da me neko gusi.
1: Molim.
2: Opalim te.
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

Dragi mladenci Domagoj i Ana Marija, sretan vam početak zajedničkog života. Neka vam svaki dan bude ispunjen osmijehom, ljubavlju i malim trenucima koji čine život posebnim. Sve najbolje žele vam Tijana i barjaktar Darko.

Za naše mladence šaljem najljepše želje za dugi sretan brak, puno ljubavi i nezaboravnih trenutaka. Neka vam svaki novi dan bude ljepši od prethodnog. Puno vas voli vaša kuma Tamara.

Hvala vam na toplini, podršci i svemu što ste dali našoj obitelji u ovom danu. Cijenim vašu dobrotu i što ste uz nas kada treba. Želim vam puno zdravlja, sreće i lijepih trenutaka u životu. A večeras samo uživajte i veselite se s nama. Od Mladoženje za jednu jedinu punicu Melitu.

Mama, hvala ti za svu ljubav, brigu, podršku i svaki trenutak kad si bila uz mene kroz život. Danas je poseban dan i želim da budeš sretna i ponosna, jer bez tebe ništa ne bi bilo isto. Večeras zaboravi sve brige, opusti se i uživaj zajedno s nama u pjesmi, veselju i ljubavi. Od sina za mamu Marinu.

dragi brate Domagoj i šogorice Ana Marija, vaše vjenčanje je tako radostan događaj, ne samo za vas same, već i za nas koji vas poznajemo i volimo. Želimo vam da vam svaki trenutak vašeg zajedničkog života bude ispunjen srećom i ljubavlju. Brat Ivan i Helena.

Dragi Domagoj i Ana Marija, od srca vam želimo puno sreće, ljubavi i veselja u zajedničkom životu. To vam žele Paola, Matej, Ivona i Daniel.

0: kod toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek gradnja. Pouzdano, uredno i kvalitetno.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Ana Marija i Domagoj, neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje od susjeda Željke, Željka i Ane.

0: će i onda nek bude tako. Mislim, šta ti sa kajmo Španjolke? Ova, to je sve to isto. Da,
1: hvala vam na povjerenju, podršci i svemu što ste učinili za nas. Danas mi puno znači što ste ovdje i što zajedno slavimo ovaj poseban dan. Želim vam puno zdravlja, sreće i veselja, a večeras ostavite sve brige sa strane i uživajte s nama do kraja fešte. Od Mladoženje za Punca Roberta.

koga. Zeka voli komšiju, bit će svadbe kijuju. Čačinci, bačinci, kukujevci, martinci, šljivoševci, gabljanovci, svud u selu lipi momci. A divojke garave i pomalo varavi.

Dragi Domagoj i Ana Marija, danas plešite, pjevajte i veselite se, jer ovo je dan kojim započinjete vaš bračni život. Neka svaki dan bude sretan i veseo kao ovaj. Sreću vam žele Bojan, tetak Žarko i teta Ivanka.

dragi Domago i Ana Marija, želimo vam brak pun ljubavi, zdravlja i sreće. Neka vam svaki dan bude poseban. To vam žele Paula, Matej, Ivona i Daniel.

Kumo moja, neka vam svaki novi dan bude razlog za slavlje, a svaki izazov samo još više učvrsti vašu ljubav. Za tebe, Ana, jedna pjesma uz najljepše želje.

Neka vaše srce bude ispunjeno srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Susjedi Željko, Željka i Ana.

Dragi Domagoj i Ana Marija, poštujte se, volite i ostanite zajedno dugi, dugi niz godina. To vam žele Bojan, tetak Žarko i teta Ivanka.

Mladencima Domagoju i Ana Mariji sve najbolje u budućem zajedničkom životu, da vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju i srećom. Žele vam Dejan, tetak Mladen i teta Tanja.

Dragi Domagoji, Ana Marija, od srca vam želimo puno zdravlja, ljubavi i veselja u zajedničkom životu. Neka vas prati sreća na svakom koraku. To vam žele Paula, Matej, Ivona i Daniel.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Ako vas pitaju što je prava ljubav, neka samo pogledaju vas dvoje. Od srca vam čestitam, vaš kum.
2: Još su do lani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza pute i minuta.

svim svatovima dobar i veseo provod na svadbenoj svečanosti unuka Domagoja i Ana Marije žele baka Zdenka i djed Mirko.

Dragi mladenci Domagoj i Ana Marija, želimo vam puno smijeha, zdravlja i ljubavi na vašem zajedničkom putu. To vam žele Paula, Matej, Ivona i Daniel.

0: Room FM.
1: Zlatar na radi 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.

sretno sklapanje braka Ana Mariji i Domagoju, puno sreće, zdravlja, ljubavi, nek vas čuva, dragi Bog, želi baka Marija.

sutra kada vam se usne spoje, neka nebo bude plave boje, želimo svima staviti do znanja da vam iskreno čestitamo dan vjenčanja, brat Ivan, mama Marina i tata Robert.

0: Ова е Рум ФМ.
1: Кад се куќа уредује, све почиње и завршава на деталима. Управо зато ту е Хашек градња, за све завршне радове на едно место. Кнауф, фасаде, собосликарски радови, обрада шпалета и још много тога. Мирна рука, уредан посао и резултат кој се види сваки дан. За информации и договор 098-327-217. Хашек градња. Поуздано, уредно и квалитетно.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Unuku Domagoju i odabranici Ana Mariji sretno u budućem zajedničkom životu žele baka Zdenka i djed Mirko.

Dragi mladenci Domagoj i Ana Marija, od srca vam želimo da zajedno ostvarite sve svoje snove. To vam žele Paola, Matej, Ivona i Daniel.

0: Ова е Рум ФМ.
1: Од 17. до 28. липња, Бјеловар постае средиште спектакла. Стиже јубиларна 30. Терезијана, највеќи

Dragi Domagoj i Ana Marija, držite se čvrsto za ruke jer u dvoje je sve puno ljepše. Vaši Dadi, Fičo, Mario i Nana.

dragi mladenci Domagoj i Ana Marija, neka vam svaki novi dan bude još ljepši od prethodnog. Sve najbolje od srca povodom vašeg vjenčanja žele vam Paola, Matej, Ivona i Daniel.

čašera, piju i spijat. Pijat ćemo selom snaše i pomalo dirat. Biće svađa, vike dranja i svakoga stanja. A kad ludo veće prođe,

Mama i tata, hvala vam na svakoj ljubavi, podršci, savjetu i svemu što ste učinili za mene kroz život. Da nije bilo vas koji ste me napravili, ne bi bilo ni ovog prekrasnog dana, ni ove sreće koju večeras dijelimo. Želim da večeras zaboravite sve brige, opustite se i uživate zajedno s nama, jer ovo je i vaš dan, od mladoženje za mamu Marinu i tatu Roberta.

0: Velje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Kažu da svatko u životu pronađe svoju srodnu dušu. Ja sam svoju pronašao u tebi. Hvala ti što si uz mene i što zajedno gradimo našu budućnost. Tvoj Domagoj.

Dragi Domagoj i Ana Marija, želimo vam sreću, ljubav, poštovanje i razumijevanje, jer kad imaš svoju posebnu osobu i one loše stvari u životu dobiju ljepše note. Vaši Nana, Mario, David i Filip.

0: sve hapsi.
1: Brate Luka, hvala ti što si preživio sve moje faze, hirove i ideje. Sad je red da preživiš sa mnom i svadbu.

0: onda nek bude tako. Mislim, šta ti sa kajmo ove Španjolke? Ove, to je sve to isto, zna, bade.
1: Barjaktaru, veseo provod u svatovima kod Domagoja i Ana Marije, žele Robo i Marina uz poruku Čuvaj zastavu.